0: my boy, Yaro Christmas. Yaro, Yaro. Yaro Christmas. Hello.
1: Oh.
0: Bra,
1: number one,